Klokken er passeret 14, og det betyder, at det er Rødovre-kanalen, der er taget over her på frekvensen 105,9 på FM-båndet. Og det er jo blevet fredag, så programmet det ser ud som følger. Her efter programoversigten, der er det tid til Country-kanalen, og det er frem til klokken 15.30. Fra 15.30 til 17 er Egon Sørensen i studiet med de brølende 60'ere, og endelig fra 17 til 18, der får vi det, jeg plejer at kalde, husker du, genhør med et eller andet, der har været sendt her på frekvensen på et eller andet tidspunkt. Men her nu er det blevet tid til Country-kanalen.

fjerne de her toner, så byder jeg Erik Thorholm velkommen til fredagens countryfinale. Og hvad skal vi så lytte til i dag? Jamen som sædvanligt, så er der jo lidt af hvert, lidt nyt og lidt gammelt. Og så noget ind i mellem. Men ikke mindst, så er vi den sidste del af udsendelsen. Der skal vi til koncert med Commander Cody. Og derudover så har vi jo en nyhed fra sidste uge, jeg ikke fik noget. Og så er en uge mere, som vi også skal have her i løbet af den næste halvanden time. Rigtig god fornøjelse.

Og den her krystalklare stemme, kan man vist godt kalde det, den kom fra Kacey Musgraves. Og det er jo fra hendes nye album, som kom her i sommer, nemlig In the Middle of Nowhere. Og nummeret vil lytte til Everybody Wants to Be a Cowboy. Eller cowgirl må det vel være. I det her tilfælde, men lad det nu være. Vi bevæger os fra det amerikanske, nu skal vi en tur til det norske. Og en af de norske sangere, jeg sætter mægtig stor pris på, det er Arli Karlsson. Arli Karlsson hedder han. Han hedder ikke engang Karlsson.

down this sad end road, fik vi her fra norske Arli Carlsen. Og med det så er klokken foreløbig blevet 13 minutter over to. Nu skal vi tilbage til det amerikanske.

David Frisell i selskab med Ronnie. Jeg kender hende ikke, Ronnie Reno. Det var nu heller ikke så meget, vi hørte jo se hende, men nummer i hvert fald, Yesterday Just Passed My Way. Og det taget også fra et nyt album, nemlig det nye album, der kom her i... det kom faktisk i august måned, nemlig det nye album fra Lefty Frisell, efter Frisell and Friends, a tribute to brother Lefty Frisell. Og der medvirker en lang række forskellige kunstnere på det her album. Der er alt lige fra Freddie Hart til Marty Hackett, Bill Anderson, Georgia Jones og mange, mange flere. Nu skal vi, vi bliver lidt i den stille afdeling. Vi skal nemlig lytte til, det er også et nyt album. Der er næsten nyt i hvert fald. Det er det nye album fra Waylon Jennings. I den der, jeg tror det var 4 albumer, der skulle komme hen ad vejen. Hvor det her, det kom i februar måned. Det første, der hedder Songbird. Og det er jo altså sange, som man har fundet i Waylon Jennings gemmer. Og det er jo hans søn, der har excelleret i det, som jo hedder Shooter Jennings. Og de har fundet en masse musik frem, og fundet ud af, at der er faktisk musik til 4 albumer. Og det første, det var altså Songbird, og det kom som sagt i februar. Men I kan da godt afsløre nu allerede, at det næste i rækken, det kommer i november. Så det kan vi jo så glæde os til at lytte på til den tid. Men foreløbig her fra det første af sangen. Det er jo alle sammen sange, som aldrig har været udgivet, i hvert fald ikke i de her versioner. Og nummeret her fra Songbird, det er jo en, ja, det er jo en, der er en del, der har lavet den. Oprindeligt så hed den jo bare Tennessee Walls, og så kom der New Tennessee Walls. Så her kalder man Waylon Jennings, eller Scooter Jennings er det jo så, Brand New Tennessee Walls.

Vi skal tage hul på de to, eller i hvert fald den ene af de to nye udgivelser, der er kommet. Der er faktisk kommet en mere, men den kommer så jo lige til at vende med til næste uge. I den her uge, i sidste uge, der skulle vi jo have haft at lytte på Brian Hills nye album. Men det nåede vi så ikke. Tiden løb fra os. Så den kommer vi, men den vender vi tilbage til lidt senere. Derimod tager vi fat i nu en af de rimelig store navne, nemlig Kenny Chesney, er kommet ud med et nyt album med titlen Silver Sands Marina. Det album synes jeg, vi skal tage og lytte til, og jeg har valgt, at vi skal lytte to numre fra det. Det første, det er titelmelodien Silver Sands Marina.

Og her fik vi jo så titelnummeret fra hans nye album, og som jo hedder Silver Sands Marina, og det var jo altså titelnummeret, vi fik her. Og i øvrigt om Kenny Chesney, så Kenny Chesney, han er født i 1900. Ja, han er den 26. marts 1968, og han er jo, han har solgt mere end 30 millioner albummer, og har udgivet, han udgav sit debutalbum My Wildest Dream i 94, og siden da har han udgivet 19 følgende albummer, plus det her, der så lige er kommet, så det er jo så 20. Og derudover så har han haft 27 singler, der har været i toppen, eller været i hvert fald i top 40, på The Billboard Hot 100. Eller Hot 100 hedder det jo, hvis det skal være rigtigt. Vi skal have et nummer mere fra ham, og det nummer, jeg har valgt, vi skal lytte på også, det er nummeret Goldfish.

Ja, der laves stadigvæk rigtig god gedigen country. Her fra Kenny Chesneys nye album fik vi nummeret Goldfish. Han var så i selskab med Lili Meola. Det kunne være lidt svært at høre, men det var han jo i hvert fald. Men altså, album lige kom på gaden, og måden ikke det også skulle gå hen og sælge meget godt, det tror jeg. Det tror jeg, det gør, for det er jo sådan en blanding af selvfølgelig det, ja. Vi fik jo typisk, for det første, det var sådan typisk sådan lidt nyere country, og så Goldfish her i den lidt, hvad skal vi sige, den lidt mere traditionelle country. Og vi bliver ved de kendte, og det her var klokken er blevet 14:33, og du lytter til Rødovre-kanalen, hvor vi er i gang med country-kanalen, frem til klokken 15:30, og din studievært er Erik Tøbholm. Her kommer også fra hans nyeste album, fra Willie Nelsons nyeste album, får vi her. Det var den der.

I Can't Read Your Mind, her fra Willies nyeste album. 93 år, ja, det er godt gået. Og det nyeste album, det hedder altså Dream Chaser. Og han har jo udgivet en lang række albumer her i det senere år. De sidste 5 år, tror jeg, der er kommet 7-8 albumer. Han vil sikkert åbenbart nå en masse endnu. Men det her vil jeg afgjort regne for et af de bedste, i hvert fald ifølge min smag. Men selvfølgelig smag og behag er jo selvfølgelig lidt forskelligt. Nu tror jeg, at vi skal gå til den anden nyhed, så vi ikke går ind, og vi heller ikke når den i dag. Sådan skulle det jo nødig gå. Og den kommer altså som sagt fra Brian Hill, og albumet hedder Hunter Poet Part 2 The Last Season. Og der har jeg selvfølgelig også valgt, at vi skal lytte til et par numre fra den. Og her får vi først Riverton by Morning. Han er sådan mere over i, hvad skal vi kalde det, sådan lidt mere cowboy-agtig sang. Mere cowboy-western. Men vurderer nu selv her, Riverton by Morning, Brent Hill.

Ja, Brendan Hill. Og for ham fik vi jo altså så her Rivers in by Morning. Brendan Hill, han har faktisk udgivet op omkring 20 albumer igennem sin tid. Han er i dag 50 år. Han er jo amerikansk sanger og sangskriver med westernmusik. Westernmusik. Kan man godt kalde det specialisering, og sådan specialiserer sig i sådan lidt country and cowboy music. Han vandt The Western Music Associations Crescendo Award i 2001, og var indstillet i 2004 til Artist Male Vocalist of the Year i AOW Academy of Western Music. Født den 26. maj 1976, hvor han er altså fra Utah. Og vi skal have et nummer mere fra ham, og det nummer, jeg har valgt, det hedder Buckaroo in Baghdad. Om det så er den Bagdad, eller hvad det er for et Bagdad, det ved jeg ikke rigtigt, men i hvert fald, Buckaroo in Baghdad her fra Brendan Hill.

Og sådan fik vi jo så også Bryn Hill. Meget ørefaldende musik, synes jeg, han laver, og det kunne da godt være, men jeg er ikke stødt på ham før. Men der er jo utrolig mange navne, og det er jo svært at komme og høre dem alle sammen. Og, men i hvert fald, her var det jo altså Bryn Hill og Buckaroo in Baghdad. Nu skal vi lytte til en herre, vi desværre mistede alt for tidligt, nemlig Daryl Singletary.

0: David Singletary, eller David Singletary. Og så skal vi i gang med koncerten. Og det er jo som sagt med Commander Cody and the Lost Planet Airman. Og jeg annoncerer det som Rockin' Country. Det er rock og country. Men det er lige noget, der svinger rigtig godt, så jeg synes godt, jeg kunne tillade mig at tage det med. Så jeg vil faktisk allerede nu sige tak for nu. Ha' en god weekend og en god efterårsferie, hvor end I nu måtte være. Og så er jeg tilbage næste fredag samme tid og samme sted. Og her kl. 15.30, der er det Egon Sørensen, der tager over. Tak for nu og på genhør.
1: Good evening, good evening. How is everybody tonight? Yeah. Everybody's looking real good. The old commander, he's looking good, don't you think? Never mind. A one for the

0: Thank you.
1: Something soft and sweet like Milk Cow Blues.

Og uret har lige passeret de 15.30, og I lytter fortsat til Rødovre Kanalen. Og jeg vil sige tusind tak til Erik Tøpholm. Ja. Han har jo underholdt os med kontomusik her siden klokken 14.00.

Ja, det er lige præcis det, I gør, og det er de brølende 60'ere, der går i gang her med jeres studievært Egon Sørensen. Og hvad har jeg fundet til i dag? Jamen, jeg har fundet et par melodier, et par kompositioner af George Harrison fra The Beatles. Så skal vi møde Anisette og hendes søster Rudy. Vi skal så til live-koncert med Jerry and the Pacemakers i 1964. Og så skal jeg da lige sørge for, at musikken ikke stikker af. Og det gør den så her. Nu. Yes. Det var netop The Lute, der lige så stille var gået i gang. Og det var jo altså rigtig mange, der var rigtig mange talentfulde engelske grupper i midt-60'erne. Og det var ikke noget under, at en så talenteret gruppe som The Lute simpelthen forsvandt i mængden. Det er de så ikke i dag her, for det er deres debutsingle fra januar 1967, Baby Come Closer. Som jo lige skulle starte her nu.

Engelske The Loot her med Baby Come Closer. Danne i 1966 i noget, der hed And Over i det sydlige England, og bestod af forsangeren Chris Bates, bassisten Jeff Clover. Trommeren det var Roger Pope, leadguitarist Bruce Turner og rytmegitaren var Dave Wright. Og netop guitaristen Dave Wright var netop kort forinden havde været medlem af The Trox, og netop denne forbindelse igennem Trox, det hjalp bandet til at få kontakt med Larry Page og hans pladeselskab Page One. Og det blev så til 4 singler i en periode over 3 år. Og Larry Page, han var jo også manager for The Kinks og The Trox her i 60'erne. Nå, men en mere af singlerne fra The Loot, Try to Keep It a Secret fra 69.

0: Try to Keep It a Secret, her med The Loot fra 69. Efter 1970, så fortsatte Jeff Clover og Roger Pope i et band kaldet Hook Food. Og senere Pope, han kom med som medlem af Elton Johns studie- og touringorkester.
1: Hey, goddag med din radio, Rødovre-kanalen.
0: Og jeg håber, I har en rigtig god fredag her med Rødovre-kanalen. Jamen, så skal vi lytte til to tidlige kompositioner af George Harrison. Som bekendt er han jo fra Liverpool og var med i Beatles. Han fik jo tilnavnet Den Stille Beatle, da han stod dels i skyggen af John Lennon og Paul McCartney, men også på grund af sin meget indadvendte og også filosofiske stil. Han var meget søgende inden for det alternative og religiøse, og han bekendte sig i 1967 til hinduismen. Det første eksempel, jeg har fundet her, det er Don't Bother Me. Det var den første sang, han skrev, og som kom på Beatles anden LP With the Beatles i november 63. George, han skrev sangen, mens han faktisk lå syg i sengen på et hotelværelse i Bournemouth i England. Og det var faktisk, mens Beatles havde været på en turné i sommeren 63.

Lad mig være i fred, sang George Harrison her, Don't Bother Me, hans egen komposition. Han havde hverken på A Hard Day's Night, LP'en og den efterfølgende Beatles for Sale, nogle af hans komponerede sange. Men på det femte album, Help, der finder vi to sange af George Harrison. Help-albummet kom i august 1965. Den ene sang, You Like Me Too Much, blev indspillet i februar 65 i Abbey Road-studierne. Og som sagt, en af de to sange. Og den anden hed I Need You. Læg mærke til, her i starten, så er det Paul McCartney og George Martin, der spiller firhændig på samme Steinway piano. Og på elektrisk klaver, så er det John Lennon. Her i You Like Me Too Much.

0: En komposition af George Harrison, You Like Me Too Much. På de efterfølgende Beatles-albumer har han jo bidraget med en til flere kompositioner. Siden Beatles opløsning i 70, så har han jo haft en flot solokarriere og har også arbejdet sammen med Gud og hver mand. Det var så i november, 12. november i 2001 i New York af George, Ringo og Paul med at de var sammen for sidste gang. Og det er kun så 3 uger senere, at vi må sige farvel til George Harrison den 29. november 2001. Han døde desværre af en kræftknude i hjernen og blev kun 58 år. Hans nærmeste familie spredte hans aske ifølge hindu-traditionen. Ved en privat ceremoni spredte hans aske ud i Ganges og Yamuna-floden i Indien.
1: Rødovre
0: Kanalen. Ja, lige præcis.
1: 105,9.
0: Jamen, så skal vi til det danske. Anisette Koppel, jo født Anisette Hansen, er jo kendt som forsanger og mangeårig medlem af Savage Rose. Og hun debuterede på plade helt tilbage i slutningen af 50'erne med titlen Ulen og Anden. Sammen med sin store søster Rudi Hansen fik hun indspillet et par børnesingler for Sonat. Og her på dansk er det Chubby Checkers første single fra 59. Hans titel var School Days, Oh School Days, og den blev så oversat til dansk af Bjørn Bo og hed så Skoleplage. Her med Anisette og Rudi. Og så ringer skolen ind, kan jeg høre.

Det lyder til, at Anisette og Rudi ikke er vild med at gå i skole. I hvert fald ifølge denne her sang Skole Plage fra 1960. Jamen, storesøster Rudi Hansen, ja, som senere kom til at hedde Rudi Nielsen, hun startede tidligt som barneskuespiller på teateret sammen med Anisette. Og Rudi blev jo så også valgt til rollen som Mia i Far til Fire-filmene. Hun har så derudover kun medvirket i to andre film. Vi tager B-siden til Skoleplage, og det er The Coasters' Charlie Brown. Og den kom så til at hedde Charlie Brown, klassens klovn. Med dansk tekst af Tøger Olsen, eller også dengang, så hed han Peter Mønte.

0: Charlie Brown, klassens klovn her med Anisette og Rudy fra 1960. Det er egentlig en Libras dollar komposition. Da Anisette blev 16 år, jamen, så fulgte der nogle indspilninger og optræden med popgruppen Dandy Swingers. Anisette blev jo senere en del af bandet Savage Rose under ledelse af brødrene Thomas og Anders Koppel. Og det er jo så en helt anden historie.
1: Du har stillet ind på 105,9 MHz, og du lytter nu til lokalradioen i Rødovre, Rødovre-kanalen. Du kan også høre os på internettet via radioens hjemmeside, rødovrekanalen.dk.
0: Ja, lige præcis, og det er De Brølende 60'ere, styret af Egon Sørensen her på kanalen. Nå, om vi skal sætte lidt mere tryk på musikken. Janis Joplin fra Texas. Hun var jo en af 60'ernes største sangerinder og havde en stemme, som var egnet til rock og især blues. Men hun legede der også indimellem med genrer så som country og jazz. Hun var et idol for mange unge på det tidspunkt, og hun var et kvindeligt hippie-ideal. Vi skal til live-koncert med Janis Joplin i Winterland i 68. Det er et album også udgivet her fra koncerten, der er hun sammen med orkestret Big Brother and the Holding Company. Indspillet i Winterland Ballroom i den 12. 13. april 68. Og som sagt udgivet som live version på dette album. Og der er sangene, de findes jo også på hendes studiealbummer. Det var en det album blev indspillet efter en succesfuld turné i det østlige USA sammen med B.B. King, Albert King og mange andre, hvor efter Big Brother returnerede til San Francisco og fortsatte så i Winterland. Og Winterland Ballroom kendes også som Winterland Arena, eller bare Winterland. Det var et isstadion, eller isskøjtestadion, og også samtidig en musikscene i San Francisco. Men her, Janis Joplin med Down on Me, og hun fortsætter med Flower in the Sun.
2: Alive and doing very, very well. Big, big, big brother in the holding company.

Janis Joplin live med sit band Big Brother and the Holding Company i San Francisco i 1968. Desværre, det var i 1970 oktober, den 4. oktober, at vi måtte sige farvel til Janis Joplin. Kun 27 år. Og uret, det nærmer sig meget stærkt i 16.05.

0: Ja, lige præcis. Jeg fortsætter med en meget farverig person, en Kim Vincent Foley fra Los Angeles. Bladeproducer, sanger og musiker. Og han er så også bedst kendt for sin rolle i forbindelse med en stribe komiske eller også nogle meget useriøse sange og noget kult pop-rock-singler her i 60'erne. Og han var med producer, med udgiver til for eksempel Not Rocker for B-Bumble and the Stingers. For Pama Papa Umau Mau med The Remingtons og Popsicles and Icicles for pigegruppen Mermaid. Som solist indspillede Kim Fowley også plader her i 60'erne. I 65 skrev han og producerede sangen The Trip, og det var ud fra bogen The Psychedelic Experience, udgivet året før, og det var forfatterne Timothy Leary, Ralph Messner og Richard Alpert. Men her, Kim Fowley selv med The Trip, en single fra 65.
1: Summertime's here, kiddies. And it's time to take a trip, to take a trip. This world's so bad, you feel so sad. You gotta take a trip into a world so glad. A world

Kim Foley med sin egen komposition, The Trip, en single fra 65. Og det var en af hans mest eksperimentelle kompositioner. Og teksten i sangen, den refererer, eller den betragtes som en af de tidligste indspilninger, som netop eksplicit refererer til stoffet LSD. For ham i 60'erne så blev det til 4 albumudgivelser. En single af Kim Foley inkluderer også, en af singlerne inkluderer også Animal Man, hvor han til slut i sangen lægger mærke til It's too dirty, it'll be banned. Og oversat kan vi jo sige, at den sang her er for sjovfuld, og den vil sikkert nok blive bandlyst. Det var nok den mest populære sang fra hans album fra 68, Outrageous.

Animal Man her med Kim Foley. Og han havde faktisk skrevet sange til mange forskellige kunstnere. For eksempel Kiss og Helen Reddy, Slade, Alice Cooper, Leon Russell og Kris Kristofferson. Hans soloalbumer, jamen de solgte altså immervæk meget dårligt. Og Men albumerne, de var faktisk en slags vejviser for punk og rocken. Og der er også nogle af udgivelserne, de var der også i 70'erne, slut 70'erne, forløber for New Wave udgivelser ud i genren Electro Clash. Foley, Kim Foley døde desværre af blære cancer i Hollywood i 2015. Wow, I feel good. Det er de brølende 60'er, I lytter til her

Og de brølende 60'er bliver knap så brølende lige her de næste par numre. Det er med min favoritsangerinde Sandy Denny fra London. Sanger og sangskriver, og jo bedst kendt for at være forsanger i folk-rock-gruppen Fairport Convention. De tidligste indspilninger foretog hun i midt 67, og det var traditionelle sange og covernumre af folk-songs ud af samtiden. Og det inkluderede også sange af hendes kæreste på det tidspunkt, amerikaneren Jackson C. Frank. De sange her, de første sange med Sandy Denny, blev udgivet på albumet Alex Campbell and His Friends. Og jeg har valgt You Never Wanted Me. Og her er det Alex Campbell, også på guitar.

Sandy Denny med You Never Wanted Me. En komposition af Jackson C. Frank. Sangen Who Knows Where the Time Goes skrev Sandy Denny, og først indspillede hun den som en demo i 1967. Senere samme år så var hun en kort tid sammen med orkestret eller bandet The Straws, og der genindspillede de sangen, og den udkom så på deres album All Our Own Work. Men det album blev faktisk først udgivet i 1973. For inden da havde den amerikanske folkesangerinde Judy Collins netop hørt den demoudgave, og hun besluttede sig for netop at indspille den. Den kom først, udkom først som B-side på hendes Both Sides Now, som er en Joni Mitchell-komposition. Og den blev så også titelsporet til Judy Collins' album Who Knows Where the Time Goes. Og begge udgaver blev udsendt i 1968. Og Judy Collins' version var den første, der på verdensplan blev kendt. I 68 der kom Sandy Denny så med i folkrockgruppen Fairport Convention, som jeg omtalte, og indspillede så denne sang igen, og den kom så på albumet Unhalf Breaking. Og den udgave, den var så lidt mere rocket. I skal bemærke Richard Thompson, guitaristen, netop på elektrisk og akustisk guitar her i Who Knows Where the Time Goes.

Who knows where the time goes her med Sandy Denne i forgrunden for Fairport Convention. Og den sang, den blev jo en signatursang både for Sandy Denne og for Fairport Convention. Og så også genindspillet af rigtig mange andre kunstnere. Og i 2007 blev denne her version fra Fairport Convention-albumet Unhuff Bricking, denne version blev stemt ind som favorite folk track of all time, altså den favorable folkemusik-sang overhovedet i alle tider, og blev stemt ind af lytterne til BBC Radio 2. Desværre, vi måtte sige farvel til Sandy Denny i april 78. Hun blev kun 31 år, og der var lidt for meget sprut og narkotika, der var årsag til dette. Det er de brølende 60'ere, I lytter til her på denne her station.

Og jeg fortsætter med Halifax 3, en folkemusikgruppe fra Canada her i 60'erne. De optrådte i Toronto og Montreal, før de blev en del af New York folkemusikscenen. Og her indspillede de så to albumer i 63. De bestod af Danny Dougherty, Pat Lacroix og Richard Byrne. Og først dannede de så gruppen, eller kaldte sig The Colonies i 1960 i Montreal. Efter at have optrådt i Canada, så skiftede de så navn til The Halifax 3 i 63 og spillede i Carnegie Hall. Og hertil kom så en fjerde mand, Sal Janowski. Titlen her har jeg fundet fra 1963, Bull Train.

The Halifax 3 fra Canada med Bullet Train. De stoppede i 1965 med samarbejdet og Danny Dougherty og Sal Jankowski. De dannede så The Mock Wumps sammen med Cash Elliot og en Jim Hendrix. Altså ikke Jimi Hendrix, men en Jim Hendrix. Da bandet stoppede, så fortsatte Sal Jankowski sammen med John Sebastian og dannede The Loving Spoonful, mens Danny Dougherty, han kom med i The Journeymans, ledet af John Phillips sammen med hans kone Michelle, og senere også sammen med Cash Elliot, og det blev så til The Mamas and the Papas. Men igen, her The Halifax 3 fra 63, The San Francisco Bay Blues.

0: er lige præcis det er. Ud over kanalen og de brølende 60'ere. Jeg vil fortsætte med Jerry and the Pacemakers, en britisk rock og popgruppe i 60'erne. Og en af de få, der populærmæssigt kunne true The Beatles. Og her i Danmark var de i 1963. Og det var i starten af... Åh ja, nu stopper vi lige her. Og det var jo i starten af Danmarks top 20-liste, der var Jerry and the Pacemakers mere populær end The Beatles. Og ligesom The Beatles, så kom de også fra Liverpool og havde ligeledes også Brian Epstein som manager. Vi skal til live-koncert. De smuttede også til USA, og her er det fra Oakland Auditorium i Californien fra den 24. oktober 1964. Altså her, Jerry and the Pacemakers live. God fornøjelse, og der kommer alle de kendte melodier. How do you do it? I like it. My babe. Og What I say.
1: Are you ready? You ready? Jerry and the Pacemakers.

0: four of the nicest guys I've ever met. Charlie Franklin. We're going to take a 10-minute intermission so you can rest your tonsils. And then we'll be back with the second half.
1: Ja, så vendte de så årets musik tilbage til USA her i 1964 ved koncerten med Jerry and the Pacemakers i Oakland Auditorium. Lederen af Pacemakers her var jo Jerry Marsden, og han var leder indtil det allersidste her i cirka, det må være cirka 2020. For det var 3. januar, vi desværre måtte sige farvel til denne her. En alder af kun 78 år. Wow! I de brølende 60'er, I lytter til her.

Så skal vi have fat i endnu nogle englænder. Ja, oprindeligt et bluesband, der kaldte sig The Loop. Ikke forveksle med Loot, som jeg havde tidligere. Killing Floor blev dannet af Mike Clark, leadguitarist, og Bill Thorne, The Craft på mundharmonika og sang. Dannet i 68 i London, og det var ved, at de havde sat en annonce i musikbladet Melody Maker og søgte flere medlemmer til gruppen. Orkestrets navn kommer netop af titlen fra Howling Wolf's 64 sang Killing Floor. Og de fleste af sporene, eller sangene på deres første LP, det er gennembearbejdning af netop af gamle Chicago Blues materiale. Og her, første sang på deres LP, Killing Floor fra 69, er Woman, You Need Love. En komposition af Willie Dixon.

London Blues bandet Killing Floor med Woman You Need Love. Og så kan jeg se på uret, at tiden er ved at løbe frem, og jeg havde egentlig på tallerkenen en ekstra melodi med dem, Come Home Baby, men det må I så vente med til en anden gang. Men i hvert fald her i midt 72, så besluttede de sig til at gå hver til sit. Det blev der til to albumer her fra 69 og 70 og fire singler. Og efter deres gendannelse i 2002, jamen så kom der endnu to albumer fra The Killing Floor.

Ja, uger nærmer sig de 17, og det betyder så, at de brølende 60'ere holder pause til næste fredag. Men det gør vi altså ikke her på Rødderkanalen. Lige herefter, mellem 17 og 18, så har jeg en podcast. Mere om det lige om et øjeblik. I morgen lørdag, så fra 14 til 18, så er det René med Kaffehjørnet. Og søndag igen 4 timer. Det er så igen fra 14 til 18, det er Kenneth Bech. Og titlen på hans udsendelse er Søndag med Kenneth. Så der er masser af musik her i weekenden, I kan lytte til her på Rødovre Kanalen.

Tak fordi du lytter til den reklamefri lokalradio Rødovre kanalen. Bliv støttemedlem for kun 50 kroner om året og vær med til at sikre alsidige programmer og god musik. Som støttemedlem inviteres du også med til musikarrangementer i foreningshuset og til banko. På forhånd tak for din støtte til lokalradioen

Og som I, som jeg nævnte her, mellem 17 og 18 her i eftermiddag, så har vi en podcast udsendelse, der er skabt af Kim Fritz, og temaet, det er en single hitliste fra oktober 76. Han tager eksempler fra den britiske hitliste, og det er præcis i dag 50 år siden, at den blev udgivet netop den 9. oktober 76. Og I kan høre mere, eller I kan læse mere om Kim Fritz på hans hjemmeside kimfritz.dk. Og høre kan I også, fordi han har også podcast på sin egen hjemmeside. Men i hvert fald rigtig god fornøjelse med en single hitliste fra oktober 76. Jeg studievært var Egon Sørensen, og jeg vil sige tusind tak, fordi I lyttede til mit programvalg. Vi høres ved igen næste fredag. Jeg ønsker jer en rigtig god weekend.

Mit navn er Kim Fritz. Velkommen til hitlister i 60'erne og 70'erne. Jeg har igen åbnet mit optagsværk med single hitlister fra 70'erne. Denne gang skal vi genbesøge den 9. oktober 1976. Når jeg kigger ned over listen, er det bemærkelsesværdigt, hvor få punk- og rock'n'roll singler, der er på listen. Det er Smooth 70's, der præger dem. Men der er stadig masser af perler. Jeg lægger for med en af mine favoritter fra 76, Klimax Blues Band med Couldn't Get It Right. Den er ny på plads nummer 47. Det var deres første store hit. De havde indspillet siden 1968 og udgivet 8 LP'er. Derek Holt, der var bassist og vokalist i bandet, fortalte om Couldn't Get It Right. Sangen handler om at være på landevejen i Amerika. Når du leder efter et tegn midt om natten, såsom det gamle Holiday Inn-skilte, og du endelig ser et, så betyder det, at du har en seng at sove i den nat. Da vi først startede i Amerika, plejede vi at flyve overalt. Nogle gange havde vi 3 flyvninger om dagen for at komme fra sted til sted.

Vi hørte Climax Blues Band med Couldn't Get It Right. På plads nummer 35 ligger Hot Chocolate med Heaven Is In The Backseat Of My Cadillac. Hot Chocolate startede deres karriere med en reggae-version af John Lennons Give Peace A Chance. Frontman Errol Brown vidste ikke, at han havde brug for tilladelse. Han blev kontaktet af Apple Records og opdagede, at Lennon kunne lide hans version, og gruppen blev efterfølgende signet til Apple Records. Forbindelsen var kortvarig, da Beatles kort efter gik i opløsning, og Apple-forbindelsen sluttede herefter. Hot Chocolate blev en stor succes i disco-æraen i midten af 70'erne. Det var en kombination af en stram produktion, den voksende selvtillid hos sangskriverteamet Wilton Brown og de stramme vokalharmonier.

Det var Hot Chocolate med Heaven is in the backseat of my Cadillac. En nyhed på ugens 34. plads. Wild Cherry med Play That Funky Music. Frontman Rob Parisi ville så inderligt gerne skrive en hitsingle, og han havde en plan, han mente var ufejlbarlig. Han begyndte at abonnere på Billboard Magazine. Her valgte han to hitsange fra den aktuelle hitliste. Han ændrede dem lige nok til, at han ikke fik problemer og kunne blive retsforfulgt. Der gik noget tid, før planen gav pote. Det kom, da han kopierede Ohio Players nummeret Fire. Sætningen Play That Funky Music, White Boy kom efter en koncert, hvor en sort råber sætningen op til dem, da de på vej ud. Rob Parisi får fat på en ølbrik og skriver det på bagsiden. Sangen strøg til tops på Billboard og solgte 2 millioner, men det blev deres eneste hit.

Vi hørte Wild Cherry med Play That Funky Music. Et par pladser højere ligger Wings som nummer 32 med Let Them In fra albumet Speed of Sound. Paul McCartney råber til flere af sine slægtninge og venner på denne sang. Hans Aunt Jen, Brother Michael, Every Brothers, Phil og Don, Keith Moon, Onkel Ernie og hans berømte bandmedlem Brother John. Hans reference til Sister Susie var en reference til Linda, som engang indspillede en sang under navnet Susie and the Red Stripes. Paul McCartney fortalte The Mail, Sundays Event Magazine. Da vi tog til Jamaica, plejede mange af de lokale fyre at kalde Linda for Susie af en eller anden grund. Og det kunne vi godt lide. Og Brother John er både John Lennon og Lindas bror John. Det mærkeligste er, at min nuværende kone Nancy har en søster Susie og en bror John. Sammen med Silly Love Songs var dette en af to singler, der blev udgivet fra Wings at the Speed of Sound-albumet. En i ørefaldende nostalgisk sang, der hjalp albumet med at nå nummer 1 i Amerika. Det fjerde album i træk med Wings, der gjorde det.

Vi hørte Wings med Letterman. På 24. plads ligger Spinners med Rubber Band Man. Denne sang handler om en fyr, der laver utrolige lyde med en elastik spændt mellem tæerne. Et lidt anderledes emne for en sang. Elastiklyden simuleres i basslinjen. Bassen blev spillet af Bob Babbitt, der spillede på mange af Motowns store hit. Han kørte bassen gennem en enhed kaldet for en funkbox for at få den usædvanlige lyd. The Spinners produceren Tom Bell skrev denne sang til sin søn med hjælp fra sin sangskriverpartner Linda Creek. Bell skrev temasangen til alle sine børn, selvom Rubber Band Man er den eneste, der nogensinde er blevet indspillet. Først blev den kaldt for The Fat Man, da hans søn Mark var ret stor, og det var hans skolekammerater kaldt, det hans skolekammerater kaldte ham. Bell ønskede at ændre opfattelsen af dette kælenavn, så han skrev en sang om en stor mand, der virkelig kunne bevæge sig. The Spinners havde en helt danserutine til denne sang, som blev koreograferet af Diane Bland. Rutinen inkorporerede mange af de store elastikker, der blev syet sammen af Blands mor. De dukkede op omkring 3 minutter inde i deres optræden. Disse besynderlige elastikker lavede et interessant billede, når gruppens medlemmer og backup-sanger fandt forskellige måder at strække dem på til musikken.

Det var Smokey med I'll Meet You at Midnight. To pladser højere, som nummer 16, ligger Rod Stewart med The Killing of Georgie. Det er en sang om mordet på en homoseksuel mand, begået af en bande i New Jersey. Det var en af de første sange, der beskæftigede sig med homofobi. I maj 95 udgaven af Mojo forklarede Stewart, det er en sand historie om en homoseksuel, der var ven med The Faces. Han var især tæt på mig og Mac, og han blev skudt eller stukket ned, det kan jeg ikke lige huske. Det var en sang, jeg skrev helt på egen hånd. Da han blev spurgt om at skrive en sang om et homoseksuelt tema, svarede Stewart. Det er nok, fordi jeg omgiver homoseksuelle mennesker, og det var jeg på det tidspunkt. Jeg havde en homoseksuel PR-mand, en homoseksuel manager. Alle omkring mig var homoseksuelle. Jeg ved ikke, om det var det, der fik mig til det eller ej. Overraskende nok havde BBC ingen problemer med denne sang og spillede den endda i sin fulde længde på 6 minutter og 31 sekunder. BBC forbød en anden Stewart-single fra albummet, der blev udgivet omkring samme tid, Tonight's the Night. Forbuddet blev senere ophævet.

Vi hørte Rod Stewart med The Killing of Georgie. Jeg er kommet til top 10. På ugens 9. plads ligger Manfred Mann's Earth Band med deres version af Bruce Springsteen-nummeret Blinded by the Light. Manfred Mann's Earth Band's version af nummeret blev et stort hit i Storbritannien og derefter i hele Europa, og så begyndte den at klare sig godt i USA. En dag fortalte Warner Brothers os, at vi havde et problem, husker Manfred Mann til Mojo. Radiostationerne i sydstaternes bibelbælte var meget tilbageholdende med at spille pladen, fordi omkvædet lød som douche og ikke dys. De hørte sætningen, som pakket ind som douche. Det var et problem, fordi det muligvis henviste til et kvindeligt hygiejnebind. Det ændrede ikke, at singlen kravlede op som nummer 1. Mange måneder senere turnerede vi i USA, og ved mange lejligheder sagde folk til mig, at det var grunden til, at pladen nåede hele vejen til toppen, var at alle diskuterede, om det var douche eller douche. Det virkede latterligt, men det kan være sandt.

Vi hørte Manfred Manns Earth Bands gennembrudsnummer Blinded by the Light. Tina Charles ligger på 8. pladsen med Dance Little Lady. I 1975 var Tina Charles og hendes veninde Linda Lewis backing-vokalister på Make Me Smile med Steve Harley og Cockney Rebel. Endvidere var Charles forsanger på 5000 Volts disco-hit-single I'm on Fire. Selvom hun ikke blev offentligt anerkendt som medlem af gruppen på det tidspunkt på grund af kontraktmæssige problemer, blev Charles anset for at have en stærkere stemme end gruppens senere officielle forsangere. Sangen nåede op som nummer 4 på single-hitlisten i England. Tina Charles' store gennembrud kom kort efter i 75, da den indisk-britiske komponist og producer Bito, der netop havde haft succes med discosangen Kung Fu Fighting for Carl Douglas, producerede singlerne You Set My Heart on Fire og I Love to Love for hende. Sidstnævnte single bragte hende 3 uger som nummer 1 på den Storbritanniens hitliste i marts 76 og blev et stort hit i hele verden.

Det var Tina Charles med Dance Little Lady. På denne uges 7. plads ligger Bay City Rollers med deres cover af I Only Wanna Be With You. Bay City Rollers indspillede nummeret til deres album Dedication i juni 76 og i juli 76 i Soundstage Studio i Toronto med produceren Jimmy Yerner. Dedication var den første Bay City Rollers LP, der blev indspillet på Arista Records. Det var Aristas præsident Clive Davis, der foreslog gruppen at genindspille sangen. Jimmy Yerner blev valgt af Davis til at producere Bay City Rollers på baggrund af hans arbejde med Raspberries. I USA blev I Only Wanna Be With You udgivet som forhåndssingle for Dedication i august 76. I oktober samme år nåede den op som nummer 12 på Billboard, mens det ikke lykkedes at matche top 10-succesen fra gruppens tidligere numre. I Only Wanna Be With You blev udgivet i Storbritannien som en single uden for albumet den 3. september i 76. Det nåede op som nummer 4, hvilket gav Bay City Rollers deres 10. og sidste top 10-hit.

Det var Bay City Rollers med I Only Wanna Be With You. Jeg er kommet til det næste sidste nummer. Det er Real Thing med Can't Get By Without You på ugens tredje plads. The Real Thing var en kvartet fra Liverpool, der først blev kendt i Storbritannien i talentshowet Opportunity Knox. Efter en mislykket periode med to pladeselskaber ændrede deres skæbne sig, da de skrev kontrakt med Pye Records. Deres første single hit var You To Me Are Everything, skrevet af kender Michael Gold. Den blev efterfulgt af Can't Get By Without You i august 76, og den toppede så nummer 2 i oktober. Gruppen opnåede 8 store single hits med deres smooth soul-musik i en periode med punk og disco. Herefter led de lige så stille ud i glemslen.

Det var Real Thing med Can't Get By Without You. På denne uges førsteplads ligger ABBA med Dancing Queen. Med udgivelsen af Arrival og singlen Dancing Queen stiger deres succes til nærmest uanede højder. Jo flere plader de sælger, jo større blev kritikken af dem fra den svenske og danske venstrefløj. De mente, at deres sange skulle have politisk indhold og stillede sig solidarisk med arbejderklassen. Dancing Queen havde arbejdstitlen Boogaloo. De var inspireret af den tidlige diskomusik, især George McRae-hittet Rock Your Baby fra 74. De arbejdede i månedsvis på nummeret på deres lille ø i skærgården. Her mødtes Bjørn og Benny hver morgen i Bennys hus. Bjørn kunne høre, at han var klar, når klaveret begyndte at klimte. Deres manager, Stig Andersen, fandt på titlen Dancing Queen. Herefter var det som om, at det hele faldt i hak. Dancing Queen er vel nok det første Eurodisco-hit. Mit navn er Kim Fritz. Tak fordi du lyttede med. Jeg er snart tilbage med en ny hitliste fra en svunden tid. Jeg slutter med ABBA og Dancing Queen.

Tak fordi du lyttede til din lokalradio, Rødovre Kanalen. Vores udsendelse slutter for i dag, og vi er tilbage igen i morgen kl. 14. Vi ønsker dig en fortsat god aften.